jednom sedmično, te oduzimanje vozačke dozvole za sve kategorije. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival, najveća i najznačajnija regionalna filmska smotra. Festival će trajati do 21. avgusta, a publici će ponuditi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, dok će se 51 ostvarenje takmičiti za nagrade.